0: meme jano ona na isa nyama o si wa konya be ma bofuru edi
1: ayi me o leka du abontu
0: e no si
1: ma bu mi ayi me o leka du abontu se na mi sisa mi nyama na mi ko e
0: sa mo
1: be baba mo se ba se o ma se o ma ana u didi na u da
0: o didi na u da ko si ase na u ka o didi na u da
1: o si ani bi bi se ya kwasi ani bi mbuwa
0: o tans mo se ko ja ko raman agora no ye wo mo ni bua na ye wo mo
1: aya last stop ana ya wi bi se so ma bi di na ko wa jombi enu wa ma ma ko se vini leta mi enu o go mi na mi sho mo sa na mo ni o mo ni se si anu
0: o se ba ya wo to wo ma ta wa jwa be na wo ye
1: second one ko afen ni se wa ha ga ni ko o
2: wa ha ga ni ko sa na me
0: o ma ta mi tenu e jwa be na o ye onye ma bi adi chi adanpo kwa ni be ma se o gba ko da nu blem na mi nya mi tu bu ka se am na wo nya mi ja o ka no no wa o me mi ko bu bi aso na du nta mi jamba nya ma odi ko e no wa ba bu shu o ka so bi ale ti adi ya ta de o se mi ka ta o nya ma no ya che o
1: mu ko ko da ti ka u ba to bi ni ara ka o tu ta pe u ma ta pe ne be e be ka
0: mi pa mi to
1: wa to bi bi a se se aka o ma gba ko pe ne
0: a ko to won go wo aboza me do je
1: mi pa wa ko so be ne ya
0: mi to we da o ni buhu aboza le be di
1: o nya mi bi mo o nya mi bi mo e do ko na o di mi chi no na ko ko da chi o ka o nya mi
0: ah da na o be ma o ku nu wa pa ru o wa ja Belly, Mabi, hey, you make you want to go and you forget, you go wash. So no na o di mi ti tu bi ji ni sa pada pada ni pa pada o ti le wa le ti bi o ba ma ku ti mi wa le be ma mi me be yi ba mi ka ti o o ba de be ma wa le wa e se wi a so o se o wa
1: e ba jina so o se obi e se ba bi e to nfu o ba pam pam pam evangelist me hia no akoda ne hwe ho asem ne e ka de but go akwa bi ye wu ti mi ya no wo se de e ye ya bu ye no anti
0: Nini muni ate mu, onfa kwa yanu ublem
1: Me baari eto bo Mwanti ni anti nasi anga mu mani nese Usi saa ni demu ni ama ni bibi ya di koni nwana di 2 o'clock Mwanti saa ni demu ni ama ni ya Mwanti saa u demu ni ama ni ya Ana mi saa ye
0: Adase 4 bibi Ma kope ni ate sa mwani wa uzi mwaka shwe ye Mini anu muni abe shwe ye
1: Eti wako, eti wako, eti wako, eti wako, eti wako, eti wako, eti wako, so o se obi e se ba bi e to nfu o ba pam pam pam evangelist me hia no akoda ne hwe ho asem ne e ka de but go akwa bi ye wu ti mi ya no wo se de ye ya bu ye no anti
0: nini muni ate mu onfa kwa no blend
1: me ba bi e to bo mwanti ni anti na se anya mu mani me se o si sa ne de mu ne ma ni bibi ya di ko ni wa na di 2 o'clock ma bi sa ne de mu ne ma ni ye ma ti sa o de mu ya ma de ana mi fa e
0: Adase 4 bibi ma ko pe ni ate sa mo ni wo ni ko pe se ye mi ni anu ni abe se ye
1: e ti wa ko e jo da mi se se nko da anu ye ye wo mo de yi
3: tani wa ro bi ya ba franu a
0: ye ta ma wo nya mi ja o ka no no wa o me mi ko bu bi aso na du nta mi jamba nya ma odi ko e no wo wa ba bu shu o ka so bi ale ti adi ya ta de o so mi ka ta o nya ma no ya che o
1: mi na ko ba ti o ka u ba to bi ni ara ka o tu ta pe u ma ta pe ne be e be ka
0: mi pa mi to
1: wa to bi bi a se se aka o ba ba ko pe ne
0: a ko to won go wo aboza me do je
1: mi fi wa ko so be ne ya
0: mi to we da o ni buhu aboza le be di
1: o nya mi bi mo o nya mi bi mo e do so na o di mi chi no na ko ko da chi o ka o nya mi
0: ah ko nu wa pa ru o nu wa ja hey belly ma bi hey ah me bi wa le wo and you forget you go wash it wa le wo se no na o di mi chi tu bi ji ni sa kwa da kwa da ni pa kwa da o si le wa le o si bi